Inilah kata bijak tokoh dunia. Satu ons praktek lebih berharga daripada satu ton teori. Mahatma Gandhi.

0: akan diterima. Tantangan itu ya.
1: Alright.
0: Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Okay.

Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.